ya dịkwara gị na mma onye ọma nke m ya gazie ọbọrọchi ya kelee chi asị m ndụ mmiri ndụ azụ nke onye chiri ya biko zere I mere nke ọma maka isonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM na nketa bụ Sunday mbụ n'ime ọnwa nke itoolu bụ ọnwa nke onye nwe anyị ma bụrụkwazie ọnwa nke Chika asị m na ọ ga-abara onye ukwu na onye nta awa Ọktoba nọ nwa na-ekele gị na asị gị na ọ ga-adịrị gị na mma ịbụ onye na-akwado asụsụ n'omenala Igbo asị m na ị gaghị awụchi ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ Brikis Ibrahim na Wurula ana m ekenekwazị unu maka ibunye m oche si m duru ndị Igbo gaba n'iru n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM site n'asụsụ Yoruba unu wee hafe m n'aka ndị asụsụ Igbo asị m na ọ ga-adịrị onye ukwu na onye nta na mma tọọ ntị n'ala ka nkọrọ gị ka anyị na gị ga-esi wee malite na nke taata bụ ụbọchị ụka mbụ ma bụrụkwazịa mkpụrụ ụbọchị nke anọ n'ime ọnwa nke iri ọnwa Ọktoba afọ 2026 dịka ọ na-adị kwa ụbọchị Sunday nsepụrụ anọ n'okwu ihe m bụga eruge ntị bụ oge mmiri ndụ oge anyị iji agụbụ gasịrị gị ụmụ egwu ndị dịgasị iche iche egwu ndị egwu ji ewulite mmụọ ọ bụrụ na ọkụ elekere mba anya kọrọ gị akụkọ ụwa o jiri nkeji 15 gata elekere mbụ ozi ekele bụ ya ga-awụcha mana mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ anyị ewetara gị ka ọ dị na akwụkwọ nsọ nke ahụ bụ iji wee nwalee ụbụrụ gị mmara ka ị na-agụkwa akwụkwọ nsọ gị ka ọ bụ naanị ijetụ ụka bata ịpịachie ya dobe n'akụkụ ọkụ elekere abụọ kpọmkwem anya onye ohere maka anyị na ụmụaka anyị nọrị oge ụmụaka ka anyị kpọrọ ya bụ ihe mmemme maka na anyị na-enye ohere anyị na ụmụaka ịkparịta ụbụbọ site n'ịkọrọ ha akụkọ ifo maọkwa na ịjụ ha ajụjụ ndị ọzọ wee bụrụ nke ga-eme ka asụsụ Igbo were na-aga n'iru ma mekwazịa ka ụmụaka anyị were na-ama ka esi aza na ka esi asụ asụsụ Igbo anyị ga-eweta nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na njedebe ma nke ahụ ga-abụ ma o jiri ọkara gata elekere abụọ onye ndu gị n'ehihie a bụ m Roslyn Chika Jechanaị a sịrị m na ọ ga-adịrị gị na mma dịka ị na-anọnyere m ka Chineke meere m gị mma nya gazie ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo n'oge mmiri ndụ

eziokwu olisabiri gwa dị ya agbanwe agbanwe abụ m ihe mbụ ka ọ bụ echeta obi esi ike gaga n'ogwu olimiri ata ata ka ọ bụ n'eziokwu eziokwu ọ dịghị onye dịka Chineke ọ dịkwa na onye a ga-eji wee tụnyere ya ọ bụrụ na anyị kọwa mmeso ọma Chineke n'ebe anyị na-emara na anyị agaghịkwa n'esi ebe a wee pụọ tata anyị wee na-asị anya nara ekene n'isi anyị dịkwa n'ala ikpere anyị nọkwazị n'ala isi anya o meela isi anya daalụrị nne enwere ihe ọzọ maka na enwere ihe karịrị ndụ ndụ bụ isi onye nwere ndụ nwere olileanya anyị wee na-asị anya demedeme maka etu o si wee rapụ anyị ndụ anyị wee bụrụ ndị na-ekwu okwu na-ahụ ụzọ na-anụ ihe anyị wee bụrụ ndị na-eri nne na-aga etu ọbụla o si wee masị anyị ọ bụghịkwa n'ike aka anyị na-eje na-abata ọtụtụ bụ ndị gara n'ụzọ ahụ mụ na gị na-abụ ọgara mana ha enweghị ike ịnara m ma Olise bi n'igwe onye obi ebere o mere mụ na gị ebere anyị wee pụtakwa ọzọ na-enu m na-enu ọnwa ọhụrụ na-enu m na-ekwa gị onwe gị n'ime ọnwa ọhụrụ bụ ọnwa Ọktoba naanị ekele ka anyị ji wee bịa ọ bụrụ na iteta n'ụtụtụ sapa anya gị ifu gị a wee ka na-ekwu okwu ị na-anụ ihe ndị ọzọ na-ekwu amazị dị m ihe ọzọ ị nwere nye abụ Chineke ị ga-asị na o ji gị ụgwọ ya makwa ya mara na enweghị ihe o ji anyị ụgwọ anyị nwa bụ ihe ji ya ụgwọ nye abụ ikele Chineke mgbe ọbụla ọ wụ ihe na-asọ m rịkpọ amaghị m ka o si dịrị gị onwe gị mana cheta na n'oge mmiri ndụ na anyị ji ya akụpụgasịrị gị ụmụ egwu ndị dị iche iche bụ egwu eji ewulite mmụọ mana enyekwazị ndụmọdụ nduzi ya ya bụ ka anyị na-aga alakwa n'azụ nnugo chita gaka ichita ya bụ uwe nakwa akpụkpọ ọkpa nke ị ga-eji wee zọrịa egwu ọ bụrụ na ị zọrọ ihe ya ikwenyụ n'isi a ga-enwerịrị nke dị na ya ngwanakwara m nke a

0: ejidere mmụjụ onye ama ahụma onye ijo mmụjụ ọka, mana ọ bụrụ na ewezuga eze ndị eze, amadị m ka m iru n'ọnụ kara ịdị mụ na gị na-abọ. N'ihi gịnị ọ bụrụ ka m jụọ gị maka isi wee larụdo ụra nyaa nyabụ maka isi wee larụ ịnọkọta wee so onwe gị ugbu a na-elarugo ngwa ugbu a ikunie ọ bụrụ na ị na-echekwa ụdị echiche anyị mara na ịma na ọka fọtụ, maka na nke bụ eziokwu bụ na ịfụrụ ụra e nwere ndị na akpụ ya oku na-achọ ka ha ga-esi wee hie ụra. Nyabụ ịhụ na mmadụ ahịhị ụra nke ọma bụ nsogbu. Ọ bụrụ nsogbu mmadụ ejiri ya na-aga ụlọọgwụ sị gị na ya adalara ụra, mana ụra ahụ gị nwa ị na-ekwo nke gị ekwo
1: fi
0: onye ọzọ bụrụ nsogbu wee dịere onye ahụ ịfụ na onwe ezughị oke ka m otu ọkwụwa onwee ka ọ bụrụ ndị soro oyibo ọsọ ịgatasị ibi eziokwu enwee ka ọ dị nya bụ na ihe a mmadụ iji asị na m na na-enye ya nsogbu ọnya ka onye ọzọ na-aṅụ ọgwụ ya ka m o wee larụ o wee bụzi n'ihe ịgbagwoju anya o na inwe mmadụ nwee ike ịṅụcha ọgwụ a ịfụ gị ịṅụchara ọgwụ a ka ị wee larụ ụfọdụ alarụzie mana ịma ṅụzi nke onye ahụ ịma nyezie nke ọ ga-eji wee teta ụra ịghọta nya bụ ijekwuru nwa dibịa si ya na dibịa bekee ọ bụkwa nke ndị nke ọzọ ijekwuru ya si ya na ụra ekweghị gị alarụ o nyegoo m ọ gwa gị ihe ị ga na-aṅụ maọbụ ihe ị ga na-eme ka ụra ahụ wee kwe gị larụ mana ọ menyezi ọ na-enyezi nke na-eme ka mmadụ teta n'ụra ifeọnachukwu karịrị mmadụ dum ọ gbara mmadụ gharị nya bụ na ka mmadụ ewu na ego ka ọrụ na ụlọ ka ọgba na moto ka ome na azụmahịa ka ọzụ na ahịa ka ọrụ na ọrụ ihe ọsọkwara onye ahụ na-eme ọ bụrụ anụ na chukwu si na ozugo enwere ihe ego gị ahụ ihe ọsọkwa ọgwụ ọ bụla si jee na ka eje weta ọgwụ a ka onye ahụ wee tetakwazi ọzọ ọnya bụ na mmadụ ejewalugo. Gịnị ka m ji ekwu okwu a? Ihe m ji ekwu okwu a bụ na ọ dị mkpa dịsie ike na ị ga-abụ onye na-ekele Chineke mgbe ọbụla nakwazi otu ọbụla o siri wee dị na-ekene ya maka na ọnọdụ ahụ ị na-eche na onye akacha chekwa ka onye nọ n'akụkụ kọrọ gị nke ya ka m ịghọta ije ya bụ ka onye nọ n'akụkụ gwa gị nke ọ na-agabiga ịghọta ije. Anyị ka nọkwa ya n'oge mmiri ndụ na Bond 92.9. Onye ndụ gị bụ m Roslyn Chika Aje Chanaye.

Elekere mbo akwala n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Gere akụkọ ụwa. Taa bụ Sunday ụka Orie, abalị anọ n'ọnwa Oktoba n'afọ anyị nọ n'ime ebe afọ 2026. Asịmụdị ọdịrị gị onye ọma na-ege ntị, chetakwa na-eme ihe ọma maka na nke onye mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya. N'akụkọ ụwa anyị nke taa, ndị a bụ isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Ụlọ ọrụ Lagos Traffic Management Authority na-amalite ịrụ ọrụ awa 24 kwa ụbọchị. Ndị uwe ojii steeti Imo mere ka a mata na ha achọpụtala ebe ndị ntọ na-aga ezu. Na mba ofesi, ndị agha gọọmenti na-achịkwazi ogbe ahụ enwere ọgbaghara na mba Ethiopia. Ngwa nụrụzi akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ya. Aha m bụ Nkasi Obi Chinwụba. Ụlọ ọrụ Lagos State Traffic Management Authority, LASTMA n'aha mkpobiri, amalitela ịkwadebe maka ọnwa ndị mba na oge ememe na-abịa n'ihu site na amụma nke ibidokwa na-arụ ọrụ nchekwa ụgbọala awa 24 n'akụkụ dị iche iche nke steeti a, ya bụ ma ehihie ma abalị. A haziri amụma a iji chekwaa mmụbawanye a na-atụ anya a ga-enwe n'ụgbọala ndị ga na-agba n'okporo ụzọ, nakwa ndị mmadụ ndị nke ga na-eji ụkwụ aga, iji mee ka ụgbọala na-aga were ma gbochie nsụchi okporo ụzọ n'oge ememe na-abịa n'ihu. Onye General Manager ụlọ ọrụ LASTMA, Maazị Olaleko Bakari Oki, sịrị na nke a bụ mbọ ụlọ ọrụ ahụ na-agba ịkwalite nchekwa ụgbọala, ịchọpụta ihe na-emenụ ngwa ngwa ma zoo oku ozugbo n'okporo ụzọ ndị dị oke mkpa n'ala na steeti a. Ụlọ ọrụ Lagos Waste Management Authority, LOMA n'aha mkpobiri, anwụchiele onye ọkwọ ụgbọala truck n'ihi ebubo na ọ wụfuru ureure n'ebe na-ekwesị ekwesị na gburugburu Majidu Bus Stop, Ikorodu, Lagos. Onye Managing Director ụlọ ọrụ LOMA, Dr. Muyiwa Gbedegasi, mere ka a mata na nke a bụ akụkụ nke mbọ ụlọ ọrụ ahụ na-agba ịkwụsị ndị mmadụ ịdị na-awụfu ureure n'ụzọ na-adịghị mma n'akụkụ dị iche iche nke steeti a. Onye bụ onye ndu otu LOMA Project Wise Team, ndị jichiri onye ọkwọ ụgbọala truck ahụ na ụbọchị Friday gara aga, abalị abụọ nke ọnwa Oktoba, bụ Maazị Ola Deji Adebayo. Ụlọ ọrụ LOMA kpokuru ndị bi ebi na steeti a, ndị oji ego achụ nta ego na ndị niile na-ekpofu ureure, ka ha dododo kwụsị ịdị na-ekpofu ureure n'okporo ụzọ, n'ọwara mmiri, nakwa n'ebe ndị ọzọ na-ekwesịghị ekwesị. Ndị uwe ojii steeti Imo achọpụtala ebe ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị ntọ na dị ezo ndị ji otu afọ ejere ala nna ha ozi ndị ha tọọrọ. N'oge na ndị nta akụkọ na-akpa nkata, onye kọmishọna ndị uwe ojii Audu Garuba Boso sịrị na ndị ọrụ nchekwa ndị a ji ụgbọelu drone na-esogharị ndị ntọ ndị a wee chọpụta ebe ha nọ n'ime ọhịa, mana ihe eji napụta ndị ha ji bụ ozi ha nwetara na-egosi na e nwere nnukwu ngwa agha ndị bụ ihe

0: onye jere ase m ugbu a abịa na m agabala oziọma webụrụka ọ dị na akwụkwọ nsọ na pod fm 92.9 nke mbịa n'ọnwa ọktoba for 2026 ya gazie ebe ọ bụ na ị nọ na-ege ntị ugbu a ọ na-echebiri ihe omume a imere nke ọma wee nọrọ ebe ahụ ọ maka n'ịnọ ebe ahụ ka m jiri nọrọ ebe a otu aka anyị si abata n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ cheta na ka ọ dị na akwụkwọ nsọ bụ oge ahụ anyị ji ewepụta oge jụọ gị ajụjụ ndị dịgasị na akwụkwọ nsọ anyị jụọ gị ajụjụ ndị dịgasị na akwụkwọ nsọ ịza aza nke ọma ị mara na ị ga-erite ihe onyinye na-esite n'aka pastọ Austin Chukwu na Ewubeze Udoha ọya bụ jeneral overseer otu ụka Holiness Power Bible Ministries ihe eji mara ụlọ ụka bụ Operation Tikpọ isi ụlọ ụka dị na nọmba 8-10 Igbesi Street of Ajose Street by Ballet Bus Stop ọ na-elasa Majakam ya bụ ụlọ ụka dị pastọ Udoha bịa bụ onye Chineke si n'aka edepụta ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche e nwere ndị eji ewulite mmụọ nwee ndị eji akwalite asụsụ Igbo ya bụ na nke ọbụla bụ mmasị gị ịkpọtụrụ ụlọ ụka ahụ a ga-agwa gị ka ị ga-esi enweta ya na ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa ihe anyị nwere bụ ajụjụ 15 ịkpọ iwere naanị otu mara otu ihe bụ na tupu ịkpọ anyị ọ iwu ka ọ bụ na ị ga-agbatu redio gị ọ bụghị kwa ọsọ gị nke a eso gị n'ihe ndị emebere gị ọ bụrụ na ọsọ gị nke a bụ ọsọrọ gị ọsọghị gị ị ga-agbatu redio gị ihe ị ga-eji mee nke a bụ ka redio gị gara imere anyị mkpọtụ maka ọ bụ na redio gị mere anyị mkpọtụ ị mara na anyị agaghị anụ ihe ị na-ekwu nke ọma onye na-ege ntị ka ọ nụ ihe mụ na gị na-akpa agaghịkwa anụ ihe anyị na-ekwu nke ọma ọhịa o ji dị mkpa ka ịgbatu redio gị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ akara ị ga-eji enweta anyị bụ 0708-247-8980 maọkwanụ ịkpọ 0704-219-5992 akara abụọ nke ọbụla ịkpọ nke ọbụla ruru gị aka kpọọ ya maka na ị ga-enweta m n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na bọnd fm 92.9 nna m dị ezoko ebe ahụ m onye ndụ gị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ ngwa marịtazie kpọba ugbu a na akara abụọ ahụ m gwara gị ị ga-akpọ ị ga-eji enweta m ka anyị mara onye mbụ na-esonye anyị na nketa n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ helo helo o nke akpachapụrụ akpachapụ akara 0708-247-8980 maọbụ ịkpọ 0704-219-5992 helo onye na-apị onye kachi michael ke gị mere onye kachi michael ke ka shogun ledi ị gakwara ụka taa nọ nwere otu ajụjụ nke ajụjụ nke anọ si njụ oge onye kachi michael na-ege ntị n'ụbọchị ahụ jizọs zutere ndị ekpenta mmadụ iri n'ụzọ Jerusalem ka ọrụ anyị usoro o ji gwọọ ha onye ụkọchukwu ahụ gwara anyị aha ya ọ dị mma ama onye ụkọchukwu a gwara ha ga-afụ ọkụ ya helo nsị na ha ama na onye ụkọchukwu nke edunyere ha ka ha ga-ahụ ọkụ ya ọ dị mma ebe ka ọ dị na akwụkwọ nsọ onye kachi michael na ọ dị ka ọ dị na matthew ọkụ ya mana ọ dịghị nka ọ dị na matthew ọ dị na akwụkwọ oziọma luke n'isi nke iri na asaa ma okwu nke iri na anọ ọ sịrị ha gaanụ gosi ndị ụkọchukwu onwe unu onye kachi michael ịma na ịma akwụkwọ nke ọma ngwa ka nyekwa gị pasentị iri asatọ na ise anyị nyere gị n'ụbọchị ụka gara aga adị mma ngwa daalụ na-egekwa ntị mana ịma na m ị gaghị erite ihe onyinye ọhụrụ maka na nke iritere erite ka dị anyị n'aka ọkwa ya mana a ga na-eme ngwa daalụ Agazi, Accra 0708-247-8980, Mabo 0704-219-5992. No get called in up once on a bond FM 92.9. Ekpo, eba to a radio ki. Eba to a radio ki, sine be radio ki de po mo bi bonyo radio ki. Bam bam kogari meranyim bottom. Accra 0708-247-8980. Kinwe keso nye no get called it na up once. You can call it Accra 0704-219-5992. Hello?
1: Hello.
0: Oh, you're not Kelem. Mommy Precious. Precious Okafor. Mommy message de barande yard on up, yeah? I didn't make a crock at our precious. Imran come on, what would you do? I
1: didn't
0: care. Cabo can gain. Can you hatch in a cake and overching cabo? Eh, ubochi nkabo, kuyo ubochi nkato.
1: Okay,
0: ma. Madobo, umuweke kwa. Madokera ubacha. Madokera ubacha.
1: Kere Adam, okera Adam.
0: Oh, ubacha anko okera Adam. Hello?
1: Yeah.
0: Isi ubacha anko okera Adam.
1: Hmm.
0: Eh, uke kazi kwa noge na obrotua. Ubacha anke kere anaku kwa nsonke kwa kwa. Ade mama kana Adam bunki ba enki ba zo ekere en akwụkwọ nsọ nke m ehe mana ebe isi na ekere na abali nke abụọ na akwụkwọ nsọ nke gị adịghị njọ ihe ọ pụtara bụ na ọ dị akwụkwọ nsọ nke gị ọkụ ọkụ ọ dị ọsọ ọsọ si mee ihe a mee ihe a mee ihe a ke ihe ọsọ ọsọ ka ya mara ihe ndị ọzọ ọ na-eme kwa Ade ma Precious na akwụkwọ nsọ nke m ihe Chineke kere n'ụbọchị nke abụọ bụ urukpu urukpu otu aka esi dee ya n'akwụkwọ Genesis isi nke mbụ amaokwu nke isi ruo na nke asatọ ndewo o adị mma hello hello onye na-ekwu Emeka gbatuo na redio gị biko zian Emeka onye bụ aha gị Emeka Okeke. Isi n'isi ebe a kpọ?
1: Akute.
0: Ke ga akute dị taa? Emeka ị gakwara ụka taa? I mere nke ọma. Emeka nwere otu ajụjụ. Nke atọ ka Emeka chọrọ ajụjụ nke atọ si njụọ gị. N'oge Elisha gwara Naaman ka ọ ga tụnye onwe ya ugboro asaa n'osimiri Jordan. Naaman nwere iwe ma rụọ ụka. Na mmalite wee kwuo na enwere osimiri ndị ọzọ kacha osimiri dum dị na Israel wee maa mma kedu osimiri ndị ahụ ọ kpọpụtagasịrị na ha kara osimiri ndị e nwere n'ala Israel maa mma gịnị ka eji si aga bụ osimiri Jordan kedu osimiri ndị ahụ ọ kpọgasịrị na ha kara maa mma asị gị na agwara ya gaa osimiri Jordan o wee na-ewe iwe na enwere osimiri ndị ọzọ kacha osimiri Jordan mma gịnị ka a ga-eji si aga bụ osimiri Jordan ehe o nwere osimiri ndị ọ sịgasị na ndị osimiri dị otu a dị otu a dị otu a na ọka mma karịa osimiri Jordan ihe a bụ ihe ndị o kwuru na mmalite o nwere osimiri ndị ọ kpọgasịrị aha ọ dị mma akpọrọ osimiri Damascus kpọọ nke Abana wee kpọkwa nke dị na Fapa ị ga-ahịa na akwụkwọ ndị eze nke abụọ n'isi nke ise amaokwu nke iri na abụọ ndị eze nke abụọ isi nke ise amaokwu nke iri na abụọ ndewo o akara 0708-247-8980 maọkwanụ 0704 1-9-5-9-9-2 Hello?
1: Amo,
0: Onye akpọgharị, oh precious.
1: Yes,
0: aha, precious gara were ajụjụ nke abụọ. Wee sị nna Chineke kere Adam n'abalị nke abụọ, ụjọ wee jide m. Precious ngwara ajụjụ ọzọ. Nke a na ka precious chọrọ ugbu a. Nke a na-agala precious. Nke ise ka precious chọrọ. Mmadụ ole banyere n'ime ụgbọ Noa oge ahụ Noa wuchara ụgbọ ahụ? Mmadụ ole banyere na ya? Mmadụ isii. Ị hụrụ ha ka ha na-abanye? Ị hụrụ ha ka ha na-abanye? Mana ị mara mmadụ isii. Ị gotazie ha mmadụ ole? Ị gbalịala. Precious. Precious ọ mmadụ asatọ. Noa na nwunye ya. Ụmụ ya atọ ndị nwoke na ndị nwunye ha mmadụ atọ kwa ọ bụrụ mmadụ asatọ. Ị mara aha ụmụ ya ndị nwoke ahụ? E nwere Shem, e nwere Ham, e nwere Jafet. Ị ga-akọta ya n'akwụkwọ Genesis n'isi nke asaa ma okwu nke iri na atọ. Precious. Ngwa ka ọ dị ụbọchị ụka ọzọ. Akara 0708-247-8980 maọbụ 0704-219-5992. Ka ị were ajụjụ nke gị n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ. Hello! Ekele gị, ike oko nkwọ, ka gị mee. Udo dịrị gị, ka ị gaja mgbadi dị taa. Ị gakwara ụka taa, ike? Ị mere nke ọma. Ike? Ngwa were otu ajụjụ. Nke iri na abụọ ka m ga-enye ike ugbu a. Ajụjụ nke iri na abụọ si njọ gị. Ike ị na-ege ntị? Ọ dị mma. Gwa anyị aha ebe ihe ndị a megasịrị. Ebe Jizọs nọrọ gwa onye isi aha ahịa bụ Bartimaeus. Ebe Jizọs nọrọ gwa onye isi aha ya bụ Bartimaeus. Amụ ka ị na-ajụ. Ike ajụrụ gị, ị na-ajụkwazị m, mana ọ bụghị na Bethlehem. Ọ dị mma. Ebe ka Jizọs nọrọ kparịta Lazarus n'ọnwụ? Ya nọbụ na Benna nwee kpọnite ya n'ọnwụ. Nwa Benna ya ka ọ nwụrụ, ọ ya nọ Benna nwee nwụ. Biko Benna ya bụ na ebe nna? Na Bethlehem. Ọ dị mma. Ebe ka Jizọs nọrọ zute Zakeus? Asịkwana nọ na Benna ya maka. Ike. Ebe Jizọs nọrọ gwa onye isi aha ya bụ Bartimaeus bụ na Jericho. N'akwụkwọ ozi ama Mark n'isi nke iri, amaokwu nke iri anọ na isii ruo na nke iri ise na abụọ. Ebe Jizọs nọrọ kpọlite Lazarus n'ọnwụ bụ na Bethany. Akwụkwọ ozi ama John isi nke iri na otu, amaokwu nke mbụ ruo na nke iri anọ na anọ. Ebe Jizọs nọrọ zute Zakeus bụ na Jericho. N'akwụkwọ ozi ama Luke isi nke iri na itoolu, amaokwu nke mbụ ruo na nke iri. Ndewo. Mba, edaghị nnukwu. Enyi, ọkwa nọ gị nso. Ngwa ndewo, ike. Ya gazie. Anyị ka na-enoge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9. Ngwa ka anyị ga gbara egwu wee chigatakwa azụ. Achọtawo m ezi enyi Jizọs. O zuru m ihe niile.

0: adima achatawom ezie nyi Jesus nke abụ mmiri ndụ volume 2 anyị kanụ ya n'oge kọdị na akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9 cheta na onye ndụ gị kabụ m Nnamdi Ezokoye akara anyị kabụkwa 0708-247-8980 maọbụ 0704-219-5992 hello Hello? Onye na-ekwu? Oh, Ike laghachitere azụ. Hey. Ajụjụ nke iri na abụọ ahụ. O meghị ofuma. Ike ngwa ajụjụ ọzọ. Nke asatọ ka Ike chọrọ ugbu a. Nke asatọ si m jụọ gị Ike ị na-ege ntị. Taa! Ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu akpọchikwala obi unu dịka na Meriba, dịka n'ụbọchị Masa na Ọzara. Ebe ka nke a dị n'akwụkwọ nsọ? Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu akpọchikwala obi unu dịka na Meriba, dịka n'ụbọchị Masa na Ọzara. Ebe ka ahịrịokwu a dị n'akwụkwọ nsọ? Corinthians bụ nke abụọ ọhụrụ ka nke abụọ ochie. Ike. Ọ dị n'akwụkwọ abụọ ma isi nke iri itoolu na ise amaokwu nke asaa ruo na nke asatọ. Ọ dịkwa n'akwụkwọ ndị Hibru isi nke atọ amaokwu nke asaa ruo na nke asatọ. Ọ dịkwazị na amaokwu nke iri na ise. Nsogbu adịghị. Ngwadalụ. Ka ọ dị ụbọchị ụka ọzọ. Ya gazie akara 0708-247-8980 maọbụ 0704-219-5992 gị nwee kewere ajụjụ nke gị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ịkpọ ịgbatuo redio gị, ịgbatuo redio gị si n'ebe redio gị dị pụọ maọbụ ịgbanyụọ redio gị kpam ka ọ ghara imere anyị mkpọtụ. Ịnụ ngwa akpọmoku gị ka m na-eche biri ugbu a maka na oge na-aga. Akara 0708. Hello?
1: Hello?
0: Onye ka m kelere? Ya gazie. Onye? Ọ dị mma. Mmadụ Abuchi na Ketu. Mmadụ Abuchi onye bụ aha gị?
1: Mmadụ
0: Abuchi onye?
1: Ogbuehi.
0: Ogbuehi. Ogbuehi daanụ. Ke ka Ketu dị?
1: Ketu dị na mma.
0: Ị gakwa ọkụ?
1: Ọyọ
0: kwụsị. Ọyọ ya kwụsị. Gị nwa na-eme nke gị, mmiri ya na-eme nke ọkụ ya? Ndewo. Ngwa gwere otu ajụjụ.
1: Ka m nwere ajụjụ
0: nke iri n'otu ka m ka mmadụ Abuchi chọrọ. Mmadụ Abuchi, gịnị ka Jizọs kwuru iji gwọọ nwoke ahụ akpọtara ya n'oke osimiri Galili n'akụkụ oke ala Dekapolis bụ onye nke ahụ ntị chịrị na-enweghịkwa ike ikwu okwu?
1: Hey!
0: Ọ gwara ya hey! Ọ dị mma. Gịnị ka ị na-ekwuzi? Esi m hey!
1: Ọkwa ije ngatụbịa na
0: Katikisi mana ya niwa. Ọ pụrụ gị n'obi, ya pụzikwana gị n'obi. Egocha akwụkwọ nsọ ya biri gị n'isi, biri kwuo gị n'obi, ya pụzi na gị n'obi. Ọ sịrị ya, Efeta, ya bụ ghere oge ma tụgharị anya. Efeta, ihe ọ gwara ya. Ọ dị n'akwụkwọ Oziọma Mark n'isi nke asaa amaokwu nke iri anọ na iri atọ na anọ. Akwụkwọ Oziọma Mark isi nke asaa. Ngwadalụ, mmadụ Abuchi. Udo dịrị gị. Ọ dị mma. Akara 0708-247-89. at all. Mabo 0704 219 5992. Akara ogabe boy nweke sonyere anyị n'oge kọdị na akwụkwọ nsọ na nketa oge anyị na gabo nnabata ugbu a nketa iwe kọrọ ọnụ akpọmọkụ gị dị mkpa ọ bụ na nke gị adabata ọ ga-atọcha m ụtọ maka na ọ bụ nke gị ahụ ka ọ ga-abụ nnabata ugbu a. Ịza ajụjụ za ya nke ọma maka na achọrọ m onye ọzọ ga-azata ajụjụ anyị ka ihe onyinye anyị wee ruo onye ahụ aka. Achọrọ m ibu ihe onyinye anyị nke taa lakwa akara 0708 247 8980 onye na-ekwu? Onye? Fidelis onye? Ọ dị mma, Fidelis Nwambe na Magodo. Keka Magodo dị taa. Keka Magodo dị Fidelis. Ajụjụ nke iri na anọ ka Fidelis chọrọ. Fidelis gakwara ụka taa. Daalụ. Afọ ole ka Solomon chịrị ụmụ Israel ọtụtụ ọ nwụọ? Makedo onye nọchitere anya ya n'oche eze oge ahụ ọ nwụrụ? Afọ ole ka Solomon chịrị ụmụ Israel ọtụtụ ọ nwụọ? Makedokwa onye nọchitere anya ya n'oche eze oge ahụ ọ nwụrụ? Gịnị? Enukwa nya 98 afọ ka ọ chịrị. Hai, ọ fọzikwa ntakịrị ọ chịrị ha baa n'ala iri. Onye chịrị afọ. Anya ka m na-ekwu na onye chịkọtara chi afọ 98 ọ fọziri gị na ọ chịrị ndị a baa n'ala iri. Ọ chịrị afọ 40 afọ 40 onye nọchiri anya ya n'oche eze bụ nwa nwoke bụ Rehoboam. Ọ dị n'akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke itoolu amaokwu nke iri atọ na amaokwu nke iri atọ ruo na nke iri atọ na otu. Akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke itoolu amaokwu nke iri atọ ruo na nke iri atọ na otu. Ọ dị mmụta ka anyị ga-esi ewere ya na nkịta n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9. Sonyekwara anyị amani anụ ụbọchị ụka ọzọ maka ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ọ dị mma, ihe onyinye onye isi oche ka ga-adịkwa n'aka onye isi oche na nkịta maka na onye nke zatatụrụ ajụjụ anyị zata ya nke ọma. O nwere ihe onyinye nke o ritere ọ ka ga-abịa were. Anyị anaghị m achịnye mmadụ abụọ, onye were nke o rite onwe ohere ritekwa ọzọ. Ekele gị maka isonyere anyị na nketa a n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ. Ọ bụrụ na iso na ndị ritere ihe onyinye n'oge ngara ezumike, ihe ị ga-eme bụ na ị ga-ezibatara m ozi maọbụ ịkpọghachi m azụ n'akara 0802-409-3875 ka anyị mara ka ị ga-esi ewere ihe onyinye gị. Ekele m Pastọ Austin Chukwu na Ewubeze Ruben Udoha. Ọ ya bụ General Overseer otu ka Holiness Power Bible Ministries. Ejiri Operation Tupu wee mara. Isi ụlọ ụka ha dị na nọmba 8-10 Egbesi Street, Ofa Joseph Street by Ballet Bus Stop. Ya ka Chineke si n'aka edepụta ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche. Ekelekwuo ngị ọzọ maka isonyere anyị. Kele Chika Ajechanaghị maka ịkparamaka n'igwe na nke taa. Ka ọ dị na akwụkwọ nsọ ga-echigatakwa azụ n'ụbọchị ụka ọzọ. Mụ jiri ọkara kpọmkwem gata elekere mbụ nke ehihie. Nna m dị Ezeokoye ebe ahụ. Cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afọ ọnụ. Udo dị.

eziokwu eziokwu ome ihe ọma anya cheta Chineke maka na ụwa ụwa bụkwa ebe obibi. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọjọọ, chetakwa Chineke, ị na-eme nke ọma, cheta Chineke na ọ bụ Chineke ka ị na-emepụrụ. Mana ihe dị mkpa ebe a bụ ihe mmadụ na-eme, onye a bụ ihe dị mkpa. Dịka onye na-ege m ntị, enwere ihe ị na-eme? Enwere ihe ị na-eme? Ihe ahụ ị na-eme jukwu na-enwe gị ọ nke ọma? Ọ bụrụ na ọ nke ọma, gaa n'iru. Mana ọ bụrụ na ọ nke ezighi ezi, biko wepụ aka gị, maka na obido tata wee dịwa na mma na ọ dịbara ugbo. Sepụ aka gị ma mepe nke bụ ihe ọma. Ọ naanị ihe ahụ ka m na-agwa gị n'ime ọnwa ọhụrụ anyị batara n'ime ya. Ị hụ na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị ahụ, na ndụ gị akawanye mma, ọ ga-akawanye ụtọ. Karịa na naanị echiche ị na-eche bụ na ntu abatagoro agago ọnwa nke mbụ, ọnwa mba gaa nke abụọ, na-abanyezi na nke abụọ. Sekwa mba nye m uche na-ezighi ezi. Ịma na uche na-ezighi ezi sokwa eme ka mmadụ na-eme ihe ọjọọ. O so eme ka mmadụ na-ada n'ọrịa. O so eme ka mmadụ ghara ịdị na-aga n'iru. Maka na mgbe ị fụrụ ihe na-agara nwanne gị n'iru, chebe ajọ echiche ka ezi ka nke ị na-eme ga-esi wee gara gị. Ọ ma agazi nụ gị nụ. Nke ọzọ wee bụrụ na mgbe ihe ị na-eme na-adịghị adị ta, na-adịghị agazi, maọbụ na-adịghị amịta mkpụrụ etu o si wee kwesị, kedu ihe uche gị na-agwa gị? Che ka ezi ka nke ị na-eme ga-esi wee gị. Ọ ma agazi nụ gị nụ. Nke ọzọ wee bụrụ na mgbe ihe ị na-eme na-adịghị adị ta, na-adịghị agazi, maọbụ na-adịghị amịta mkpụrụ etu o si wee kwesị, kedu ihe uche gị? Uche gị kwesịrị ịgwa gị bụ ka ịgakwuru onye kere gị, isi anya biko ya gbaziere gị, ka ị merie ya n'ozi n'ụdị dị mma, na ọ bụghị iji echiche wee chegbu onwe gị. Mgbe anyị ga-awụsa ọwara ebe a n'oge ndị Igbo na Bond 2.9 FM, n'oge na-adịghị anya anyị na-ahafezi gị n'aka ndị asụsụ Hausa, ka ha wee duru gị wee gaba n'iru. Mana ka ọ ga-abụ mgbe ọ ga-afọdụ nkeji ole na ole, ka o jiri ọkara elekere abụọ. Mana ọfọn na-agụ n'isi gị bụ na eze ndị ma gị mma. Ị ga-abụ onye mmeri, ị ga-abụ onye burule elu, ị ga-abụ onye ọnọdụ ya ga-agbanwe wee kawa mma. Onye bụ ọfọn na-agụ n'isi gị. Izuụka bịa, izuụka bụ nke anyị banyegoro, obi n'igwe ga-emerụ ha n'ebe ihe mmetụ aka ga-edi. Ị ga-adịrị m ka echi ma dị agwa agwa. Ekele m nkasi obi Chiwuba, nna ndị ezeokwu Oyi, nakwazi ezinne Moreno Nduka. Na-asị ka ọ dịrị onye ọbụla na mma. Anyị Nchika Adịchanaghị, ya gazie.